Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg I et varmt studio. Det nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken jo en løsning på det aller meste. Vi hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det jo nesten, det rimer jo, så det jo også fantastisk musikk, og Radko Tonef blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna. Går vent bland blomst og grønna blad. Seglar så lett på vinnarna som albatrossen på Jum Passad. Lykken en saga. Lykken en drøm. Sorgen for sken I livets strøm. Lykken en dimma. Lykken et dis. Sorgen råken I sinnets is. Bakom granarna palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt fram blomst og grønna blad, så tung står sol over ringarna. Så nå får du høre dette diktet med musikk til.

0: men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gørine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei.

Døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på'n. Han hadde med en dram til trøst i all sin ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke. Han tok

skulle vi skilles i et kors ved vegaskjelle, og lykka kan en ikke ha.

Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin